0: Number one FM.
1: Hey, my way,
2: what okay?
1: I own your couple. Hey,
2: what she for
1: Clemenu?
2: My way,
1: one you
2: back pledging. Hey,
1: what she for? Dear
2: Boy, Paul, does he see you? In so tiny, Chigi,
1: Ploma, you need
2: any power in Sessu. I Jesus Christo, by
1: Ovacura, me upon a phone.
2: I'll be my bonnie.
1: Catch your phone, say for it, it's a
2: chocolate.
1: Tepe mawo ya lagbe
2: ampa nyakopo enti ase
1: mado gbe nawo
2: mi chiao
1: fisi afike nele
2: bidia yawo
1: mada pa nawo he
2: mi dawa sensu
1: benegal radio yangu
2: se wasa so radio anope
1: hechi fupo nyatepe nyase
2: alberti osuru nukware nsen
1: mawira ogere
2: onyakopo ashira bebere
1: mawira ogere
2: onyakopo ashira bebere
1: makoji fo ya irare chi
2: ma fi osuru nshira egusu
1: le yesu kristo pa
2: ewo yesu kristo dimu
1: Unglora Johannes Fag Balagbanto.
2: Yeah, true, first John.
1: Ta aton.
2: Chapter 5.
1: Pipi we have valley amaba.
2: Verse 12 say.
1: A mercy si villale.
2: Yeah, oh eban.
1: Agbelesi.
2: Oh onkwa.
1: A mercy si mauvi amala.
2: Yeah, oh ni onyankupombe.
1: Agbemelesi.
2: Oh ni unkwa.
1: A mercy si Yesu Christo le.
2: Yeah, oh Yesu Christo.
1: Agbelesi.
2: Oh onkwa.
1: A mercy si Yesu Christo
2: mele. Yeah, oh ni Yesu Christo.
1: Agbemelesi.
2: Oh ni unkwa.
1: A makafu mavi si Yesu Christo le.
2: Why na oh Yesu Christo?
1: A makanya Christo to.
2: Why na oh Christo dia?
1: A mercy Christo le.
2: Yeah, oh Christo.
1: Eya nyama igbanu le novongo.
2: Oh no ni ni pa we puboni.
1: A mercy Christo le.
2: Yeah, oh Christo.
1: Eya nyama igble Yesu Christo le.
2: Oh no ni ni pa ni Yesu Christo eya ba ku.
1: A mercy Christo le.
2: Yeah, oh Christo.
1: Yinwe onglo duba.
2: Oh ni huna ya chura fase.
1: A mercy. Yinwe onglo duba.
2: Ni suna ya chura fase.
1: Azunu woyi.
2: Wadani abodi efufro.
1: Maganya wumtwe lagbo.
2: Enyewu na uti asi biyo.
1: Yesu Christo lagbo
2: lewo. Yesu Christo ne eti asi wo umu.
1: Ama sisi Yesu Christo le.
2: Ya owo Yesu Christo ni.
1: Eyi si agbo le.
2: A owo nkwano.
1: Eye nyame ile maufe nyate kwe ame.
2: Onu ni nipa oti nyakupo nukure nubu.
1: Eye nyame si ya maufe nyate.
2: Onu ni nipa oti nyakupo ase.
1: Eye nyame ile ankure maufe
2: rudu. Onu ni nipa oshe nyakupo nshishe yi.
1: Yege siya ye.
2: Na abrebi anu.
1: Obiyadu kwibe.
2: Obisani hunse.
1: Ni wunglo dibi.
2: Dia yachurono.
1: Ya wome.
2: Enu na mi yana.
1: Agbe malari.
2: Abrabo amibu.
1: Ale Yesu Christo no agbe ya.
2: Se na Yesu Christo bo ni bra na na.
1: A mercy Yesu Christo le.
2: Dia owo Yesu Christo.
1: Eyi si agbele.
2: A owo nkwano.
1: Amenu agbe.
2: Nipa ebo bra.
1: Danya si anya.
2: Ewa asem biara.
1: Ai docho mafo.
2: A efi onyakopo enu mba.
1: A mercy agbele.
2: Dia owo nkwano.
1: A mercy agbele.
2: Dia owo nkwano.
1: Eyi si Yesu Christo
2: ya. A owo Yesu Christo.
1: Eyi nya mercy ke.
2: Onu ni nipa.
1: Nga si aye.
2: Abrebia ni.
1: Esona le mafo nya
2: tepe. Onanti onyakopo enu kware sem.
1: A mercy agbele.
2: Yo onkwa.
1: Eisi Yesu Christo le.
2: Ah, wo Yesu Christo.
1: Enya ejesi rokuiba.
2: Ose ni hun sun se.
1: Imacho nyigbenye ji.
2: Onfi asasi wo Yesu.
1: Chifo yechu.
2: Ofi osu.
1: A mercy agbele.
2: Yo onkwa.
1: Enya Yesu Christo
2: le. Aye Yesu Christo.
1: Ya ukatan ye.
2: Abrebia nu.
1: Chifo fosusu enu amasi.
2: Owo osuru ajin.
1: A mercy agbele.
2: Yo onkwa.
1: Enye Yesu Christo
2: ya. Aye Yesu Christo.
1: Ya ukatan ye.
2: Abre nyina anu.
1: Ya siya ye.
2: Abre biya anu.
1: Epe mo pokpo kwe nye be.
2: Neni da so ni se.
1: Mano kwe.
2: Meye krong krong.

0: Edidia.
1: Se wese no.
0: Yesu Kristo didia.
1: Wese Yesu Kristo no.
0: Gaye nye ya.
1: Emre ni nye.
0: Gaye nye ya.
1: Emre ni nye.
0: Eyin lagbe.
1: Mra wuti asi.
0: Yosu Yesu Kristo.
1: Ena Yesu ya Yesu Kristo.
0: Eyin lagbe.
1: Mra wuti asi.
0: Agbe ilasi o.
1: Unkwa o.
0: Kristo ene ho.
1: Kristo awaji no.
0: Eyin lagbe.
1: Mra wuti asi.
0: Yosu Kristo.
1: Ena Yesu ya Kristo.
0: Umakuna fisroni.
1: Unwa ansa washiano.
0: Aina lagbe.
1: Na wuti asi.
0: Ala mafa man vavama.
1: Uwa nyakupo andomu.
0: Maucho nufon kekem.
1: Nyakupo de boni iche.
0: Nubagbele nufon bo.
1: Bepu boni.
0: Aina lagbe.
1: Na wuti asi.
0: Aina lagbe.
1: Na wuti asi.
0: Yenye Yesu Kristo ya didi.
1: Enu nse obe se Yesu Kristo.
0: Na madi Yesu Kristo ya.
1: Se wani se Yesu Kristo.
0: Na mkwe le mungu.
1: Se edi iwa uhu.
0: Nezu chochi dela.
1: Wadena sorry poni.
0: Nezu. Oyoba bishop.
1: Ya frose bishop.
0: Oyoba apostle.
1: Ya frose apostle.
0: Gaka madi Yesu Kristo ya wa.
1: Nensu Yesu Kristo ya.
0: Satan apa vye
1: mene. Uye obo nsamba.
0: Satan apa vye mene.
1: Uye obo nsamba.
0: E chochuno
1: ga. Ubashri.
0: Agbemela si.
1: U ninkwan.
0: Kesino toy nenye ya.
1: Uye odifo.
0: Minister nenye ya.
1: Uye minister.
0: Amega kai nenye.
1: Oyo openyimbe.
0: Na Yesu Kristo ya melasi.
1: Se uni Yesu Kristo ya.
0: Mazozom le mawa nyatepe
1: mwa. Unanti wanyakupo nukwari
2: se. Number one FM.
0: Enya megbagbali yala.
1: Ut yenipati azifose ya.
0: Gake ku.
1: Nensuwe u.
0: Enya megbetoli yala.
1: Uye nipati asani se ya.
0: Gake nukukwe nenye.
1: Nensu ya diya we u.
0: Ebu vibe tiyasi, tiyasi u.
1: Chini wekase tiyasi u.
0: Elagba hanya nkuku.
1: Uti asi nesu wewu.
0: Kesi noto gai nanya.
1: Uyo difokesi.
0: Nane kama hiya u.
1: Bibia hiya u.
0: Nusia nu private jet u lasi u.
1: Uwa private jet nu.
0: Yesu Kristo me lasi u.
1: Uni Yesu Kristo.
0: Masosom le mafwe nyatepe
1: mwa. Unanti wanyakupa mkwari.
0: Elagba.
1: Uti asi.
0: Hanya nkuku.
1: Wewu.
0: Abale umlore nyarede fiata atompi.
1: Sede ya show Revelation. Chapter 3.
0: Verse 1. Elagba hanya nkuku.
1: Uti asi nensu wewu.
0: Osofo.
1: Osofo.
0: Nusia nulasi yo.
1: Uwo bibia.
0: Edu agbera nukunu ojona.
1: Uwo mpense nchwenisi.
0: Kaka mazosom le mawa nyate kono.
1: Nensu unanti wanyakupo nukwari sembi.
0: Elagba hanya nkuku.
1: Uti asi nensu wewu.
0: Echochironge.
1: Ubeshri.
0: Echochironge.
1: Ubeshri.
0: Bon, minyam ya ganyan yebe.
1: Mungu na mungse, mungse.
2: Number one
0: FM. Mawa banu la amegbo.
1: Nyakupon epu nipa.
0: Kakefe mungse yade.
1: Nesu ni tu minu.
0: Makone la amejikaba.
1: En, onyi ifi nipa sun tem.
0: Mikhle bibla nye.
1: Mungkai chwase mniye.
0: Ay, so onye mawa mesiyamina.
1: Mra, so ye nyakupon nipa wasranu.
0: Mawa banu la so ubo.
1: Nyakupon puso.
0: Gake.
1: Nesu.
0: Epe mungse ganoji koko.
1: Ni tu minu edasu wanesu.
0: Eyata nukunu iwom maule to asiji.
1: Inti nsencheni ya kupo na usu eye.
0: Nukunu iwom nele ya.
1: Nsencheni ya uye.
0: Mega flu.
1: Mani ndada u.
0: Nui opom nele.
1: Niyama umu.
0: Maufu mkuna u.
1: Ya kupo ebye weni.
0: Anu pom.
1: Umu adye.
0: Nekwe evama.
1: Umu ebem.
0: Nekwe evama.
1: Uka ebem.
0: Gake.
1: Nensu.
0: Nele fu haovi.
1: Uwa utay uyongu.
0: Osofu.
1: Osofu.
0: Mufafa le mikla miyato odoma.
1: Krachi ewa uni uni anumunti.
0: Bagboblom na oba.
1: Mikacha ose.
0: Nukukuye nanya.
1: Uye adia wewu.
0: Agbema lasi.
1: Uni mkwa.
0: Hamama ga.
1: Asafo penyi.
0: Dofe koko lasi ule hamama.
1: Uwa di break ese wa asafo.
0: Maofa misisi leji u.
1: Nyaku pongo sura wa usu.
0: Akpona nu uvama.
1: Umu adia manibe.
0: Edua gbera ujona.
1: Umu adia manibe.
0: Kaka noloma lasi.
1: Nesu u nido.
0: Loloman lasi.
1: U nido.
0: Nakpunu nan amare mwa.
1: Uwe mwa de obi mwa.
0: Elefu ama.
1: Uni ni ayaka.
0: Abonsan vye nene.
1: Uyo setamba.
0: Agbema lasi.
1: U ninkwa.
0: Echochironga.
1: Ubeshri.
0: Amesi si vila le.
1: Dia owo ebanu.
0: Agbelesi.
1: Owo mkwa.
0: Amesi maovi ama le wa.
1: Dia oni nyani banu.
0: Agbema lasi.
1: O ninkwa.
0: Dofei lasi uba.
1: Dibra uwe nenu.
0: Menya agbe unyem.
1: Enye mkwa.
0: Enye IGP.
1: We are IGP.
0: Enye Army Commander.
1: We are Army Commander.
2: Number one.
0: Enye Chief Justice.
1: Una we Chief Justice.
0: Danuka.
1: Enunti di.
0: Yesu Kristo melasi o.
1: Uni Yesu Kristo.
0: Nuku kwe nene.
1: We are dia we wo.
0: Wode kakple Yesu Kristo.
1: Uni Yesu Kristo enye ba.
0: Majiji o.
1: Enche.
0: Yesu Kristo bon.
1: Yesu Kristo ba.
0: majiji
1: ente
0: yesu kristo bona
1: yesu kristo ba
0: amebeto
1: nipa
0: trore yesu kristo ngba
1: pa mama yesu kristo ene
0: agbenya won keke
1: eneni uda
0: na uda ufugba
1: se e pa osu ene
0: a choy bona
1: ochina eba
0: e na vif mavo faga
1: pa osu da yesu
0: le ju mavo
1: e wo da ejam
0: e do wo po a
1: e koma duda
0: e se do do wa ma pa pa
1: pori ati e kom ya uda
0: na na gbenu la gbea inye yesu kristo gbogba
1: fu o nkwa aye yesu kristo ene
0: aina do wa mavo mavo segele ju mavo
1: pa kunti dada e kom e wo da ejam
0: e ju na no bi
1: e jab e deri
0: e do na no wu
1: e komu de
0: chi kona no wu
1: so kom be
0: e temu jima do do ga
1: mi ase o nso
0: ma temu do ga
1: un tu mi nse o nso
0: ye la fima go ha
1: na e hompo no
0: ma o fun ku ma gala o do ma tore ka
1: e nya kokon ni e ni obi asu
0: ai na la gbagba
1: e mra o ti ase ne
0: amon baba adina
2: number 1
1: e nya kokon e wa do
0: wo de ka play yesu kristo
1: ni yesu kristo nya ba ku
0: agbe adogbo o
1: nkon na ba o nche
0: wa tu ni
1: ye na tu
0: ha na o nto o nyu
1: e ma wa nka sa o ye die
0: le yesu kristo
1: po e wo yesu kristo di mu
0: amen
1: amen
0: ve yawe ma heaven na
1: ka pe na twen abra mo ne de
0: mi an of isamo ya nka gbagba
2: wisdom
0: ya eji mi yes sir
1: yanka na mati
0: mi chokpo bi kofa
1: prayer fellowship international
0: could I play my mlira ugbawa mi fu afundi ga seke plafa mi slo ma fanya
1: yes sir ya popo sir
0: edu agbada na la kra no to
2: mo
0: na jiba ya fa don sawan fu na dide macedonia church tax laf ma va ku bi kofa blonde taxi driver
1: taxi driver nice
0: ya did a wisdom semester
1: who go to wisdom semester
0: na dia
1: who see ya
0: dia be born up gbadura
1: pe mr almost obo mo pa go bi
0: o plo gave
1: omo di weba
0: kana hian ma
1: se o hian mi susu
0: yom la na ba ya ji
1: me ni wona me si si
0: 02 43 02 43 27 57 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02 7 59 56 02 43 02
3: Number one gospel hour. Wootie Reverend FM. Ambassador. Ewa number one FM 105.3. Midiani Sweet Rose.